A yau, al’ummar Musulmi a duk faɗin duniya sun gudanar da bukukuwan babbar Sallah. Ta shiga tarihin Bil’adama tare da layyar ragon da Allah ya aiko wa Annabi Ibrahim alaihissalam don kada ya yi hadaya da ɗansa. A gare mu, al’adar layya don neman lada tana da matuƙar muhimmanci. Ana layyar ragon wadda ake siya da kuɗin halal, da tunanin cewa za ta zama lada kuma don neman tuban zunubai. Masu niyya suna iya yin layya a sauran ranakun Idi. Ana ajiye kaso na naman layya wa gida, wani wa matalauta, wani kuma wa baƙin da za su zo ziyara a lokacin bukukuwan Sallah. Ana ziyartar tsofaffi kuma ana faranta wa yara rai. Muna bukukuwan Sallah da fatan za a kawo ƙarshen tashe-tashen hankula, kisan kiyashi da ƙiyayya da ke fusata mutane a duk faɗin duniya a wannan rana ta Sallah.